0: kor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: إن في خلق السماوات والأرض در آفرینش آسمان ها و زمین و اختلاف الليل و النهار و گردش شب و روز و الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس و کشتی هایی که در دریا به نفع مردم در حرکت هند و ما انزل الله من السماء و آبی که خداوند از آسمان فرو فرستد تا زمین موات را بدان زنده سازد و بث فیها من کل دار و انواع جنبندگان را در آن بپراکند و در تغییر مسیر بادها و ابرهای سربراه در میان زمین و آسمان عبرتی است برای آنان که می اندیشند و تصریف الرياح و السحاب المسخر بین السماء والارض لآیت لقوم يعقلون.
1: سevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
4: Hicr Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 99 ayettir. 80. ayette bahsedilen Hicr ahalisi sureye isim olmuştur.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.